0: 問題についてある。
1: 132.
0: It is not at Lawrence Court, Virginia. Sam Adam Robert, Sam Henry Adam King.
1: One 32, 10-4.